0: amanhyira ne nkonedie ada adi wɔ wo nso wabra bom mu nyame nka ho na ɔnyɛ wo kɛseɛ
1: paa
0: ɛnti anɔpa yi nyame ɛnhyɛ wo bibia na ne wofuɔ le ma werɛ hena anɔpa yi mɛkyia wo paa anɔpa yi na nafɛ ka na na gya ase yɛkyia wo anɔpa yi nyame ɛnka ɔhu anɔpa yi na ɔnyɛ wo kɛseɛ na ɛnnepa ɛnɛ di wo nso wabra nkonodi bɛyɛ wo deɛ
2: Hello.